0: Наше політо.
1: Іграм се з приятелі.
2: На море.
3: На топле дневе, на веселье.
4: Тота освежител.